Ada ye rgon da chna ani li gang da ya ye sher gup ja sha na shir da ga ya ta ta ra ga gur ju ra kha ga ze da ya